98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.

0: Так, враження, безумовно, добре. З одного боку, я давно відаю Олеся Беляцького. Вчилися в його аспірантурі, так далі, і працювали навіть у одному районі, наставничали в школах. З одного боку, безумовно, я, може, і відав, що він може сказати. Причому сказати добре, нормально, гети, не бабарика там з ким-небудь. Чоловік едукований, свідомий і так далі. Я думаю, з ним не бачились амаль 5 років, тому вельми приємно було зустрітися і послухати його.
1: Вельми їм захопляюся, вельми ганаруся. Я лічу те, що це гонор нашої нації. Нам вельми пошанцувало те, що у нас є такий чоловік.
2: Чому ви, поляк, набили книгу про Олеся Беляцького і хочете набити його автограф?
3: Олександр Весмовський. Бо я сам дуже цікавий цієї історії. Дуже ціню собі і пана Bieleckiego i pana Poczobuta, ale też interesuję się historią i literaturą naszej części Europy. Bardzo lubię książki skrytowane Aleksijewicz.
2: Rzeczywiście napisałem w imieniu dwie książki, szczególnie wiele czasu miałam siedząc w areszcie śledczym, ale zostały skonfiskowane przez KGB, gdy wychodziłem. Nie wiadomo, czy zostały spalone, czy nadal gdzieś zalegają na półkach, ale mam nadzieję, że nie były to moje ostatnie książki i na pewno jeszcze coś napiszę na wolności.
4: Я, як і шматлікі, хто вийшов, і ті, хто писав, письменники, думаю, що це не остання моя книжка, ось, і будуть написані наступні вже тут на свободі.
5: А чи було зацікавлення зустрічі з Олесем Беляцьким? Було. Прийшли білоруси, прийшли поляки. Поляки набивали в основному книгу Беляцького «Іртутне сребро життя» у перекладі на польську мову.

0: «Жыццё з літаратурай».
1: Як дэбютанту сёння выдаць сваю мастацкую кнігу, асабліва калі ён жыве ў эміграцыі. У Артёма Шуканова ёсць такі вопыт, і пра яго ён расказаў на адной з прэзентацый. Артём напісаў вялікі фантастычны раман «Пентаквантар» і пачаў шукаць выдаўца. Спачатку ён звярнуўся ў выдавецтва «Янушкевіч».
2: Описав ситуацию, ему сказал, что вот такая справа, я тут написал, мне кажется, присылай текст. Я дослал текст, и больше никакого контакта с ними с того часу не было на тему. И бок я не проигнорили, те, что я не веду, те сгубилось нечто. Вот я пинговал дуже разов, потому что я поглядел на презентацию Валентины Андреевой, где она сказала, когда ты выслал мне, что выдавецтво, треба их пинговать, постоянно нагадывать про себе. Ну, я говорю, ну так кажется, там так принято, я же не веду, вот там, пришел таки, разбирайся, как працую в выдавецкой индустрии. Я стал пинговать, нагадывать про себе. Не дало эффекту с Янушкевичем, выслал у, сдается, у меня нема, но там у них такие артхаус, я не пасую, конечно, они подмолили. Вот, куда я еще досылал? Кліяфы, здається, там, може, ніхто емейл взяв, ніж того.
3: Кліяфи вже не працюють.
2: Ну, ось, а я відкуди не даю, не працюють, я тобі не розбирався. Ось. Ну і в Утемберги, як би одразу з ним пішла справа, вони там прочитали, допінався, коли вони прочитали. Ось хтось тут там прочитав, сказали мені, пушка, бомба, давай працювати. Є, круто, давай. А, перший мені відказав, то Логвіна, ось. Тоді я ще не веду, чи увогулі це пасує, чи це можна читати увогулі. Логвіна сказав, ну і це додається. І я зрозумів, що ну, як мінімум, є текст, який можна працювати, і розсилаю його далі. Ось. Ну, з Гутенбергами врешті домовилися і почалася праця. Ніде год це вийшла праця по редагуванню, дві коректури було, шихтовка. А маль год, це йшло, мені здається, навіть. Ну, навіть можна сказати, що цілий год.
3: Як тобі працювалася менавіта з редакторкою? Вона, хоча й за все, хтось з філологічної чи гуманітарної едукації. Як ви розумілися на технологічних моментах? Чи була її ідея, наприклад, увести ці тлумачення на початку розділу? Чи це ти сам?
2: Тлумачення які?
3: Ну, не тлумачення.
2: Епіграфи ось такі. Ну, епіграфи – це все, що на початку розділу, такі вступні фразочки, це все моє.
3: Ага, окей.
2: Це, якби, там нічого редакторка не додавала. Так, я на філологічну едукацію, і вона головна редакторка, здається, часопису «Помилка» на нас. Ну, тому що я з науковими текстами працюю доволі давно і поспіхово. Ось. На здивлення це було доволі легко пішло все. Я думаю, не порежуть просто ущент. Там від книги залишиться там добре, коли полова. А маль

чуливая песня Арло Паркс и Самфы, а Арло можно будет встретить у Варшаве, например, у листопаде. Новую песню так само представил гурт A Perfect Circle. Для фанов прогрессивного рока это, напевно, важный ньюс. Билли Хауэрдел, який таким чином не спиняє своєї ідеї з 99-го года, а Мейнард Джеймс Кінан знову буде співати у ваших узмацняльниках. Пісня називається Starless. І зразу мені пригадалася інша пісня з таким же заголовком. Але до гэтага дойдзем. А пакуль нова є At a Perfect Circle.

кайф-музыкаў. И я проехала сюда, в Польшу, и я увидела у Стасика Ломакина какой-то ремикс с Тетрайдером. Это Виталик Тетрайдер. И я такая пишу с Ломакину, прикольно, Тетрайдер, я его веду, мы працевали разом. Это бухгалтер, Виталик бухгалтер. И он такой, так он давно в Польше, в Белостоку живе. Я говорю, давай контакт. Я просто написала, говорю, Виталика, давай песни разом робить. Чому мы в Мінску гэта не рабілі тады, 100 лет таму? Можа, мы б там праславіліся бы, ну не ведаю, но у свой час зараз надышоў. І мы такі, ну давай-давай, пачалі рабіць, і вельмі з ім так проста працаваць. У нас так супер такой тандем, я пішу нейкую рыбу, пішу гармонію, бас, што-то там напіваю, і потым мы онлайн падбіраем гукі, ён піша ўже всякі біты, і ён такі адказны. Вось не такі музыка, з якімі я прывыкла. Хтосьці там напіўся, не прыйшоў, забыўся. Супертворчая, да? А он такой чотенькі. Мне гэта вельмі падабаецца, што ну вот нас так сышлося. І я заўсёды марыла знайсці такого чалавека, з кім няма праблемаў, з кім можна дамовіцца, што вось я ведаю, што вот ён такі адказны. І гэта супер.

Луган з усходу, а круг з заходу, дарма там жиру шукає, бо зерня спорна, у волю прасторна, хутка под неба узрастає.

0: Антон Луцкевич писал про Казимира Сваяка. Узгадаваны у каталіцкім духу, сам прадстаўнік каталіцкай царквы, ксёнд Стэповіч ува ўсім павінен быў бачыць найвышэйшую волю. Але тая рэлігія, у якой ён шукаў адказы на ўсе жыццёвыя пытанні, загадвала яму верыць, што гэтая найвышэйшая воля разам з тым з'яўляецца і найвышэйшай справядлівасцяй. Тимчасом життя йому на кожним кроку показувала, що не справедливість, а сила дужейшого панує над світом. Щирий білорус. Ксьонд Стэповіч бачив, що народ білоруський пакутує у подвойній неволі – і соціальній, і національній, духовій. А вини гэтага поневоленого народу, яка є оправдала би найвищейшую справедливість, ніяк знайти не мог.
1: Nie czaruj. Nie czaruj mianie ty zoram, nie czaruj krasoj, nie czaruj swoim ty góram, nie czaruj ślazoj. Nie czaruj jadwabnaj koskaj, ni w usnou agniom, nie czaruj uśmieszkaj boskaj, ni światym życiom. Nie czaruj dziawoczym stanam, nie czaruj grudźmi, kap nie był ja pakarany Bogam i ludźmi.

0: тут былі сёння так, што памыліліся. Трэба таксама, як бы, думаю, мець на ўвазе, што гэта так, як бы, ну, будні дзень, можна сказаць, так, ну, это свято Міколы, но ўсё так і для людзей, для маладога пакалення, это рабочы, так, працавіты дзень, хоча это ўже служба в 5 п'ятніца ўже пошле тыгодня, можна приехаць, это з Белостока 30 кілометров, так, што это нават ішлі з Дойлі, то і менш, чым 30, 25 там, или менш. Ну, але то мы не можам нарекаць, просто была служба, помолили się, uszanowali pamięć i думаю, что будем, może trzeba больш нагłaśniać, так i приглашать, jakbyś так bardziej osobiście, так, представителей разных środowisk наших, так. No bo ўсё такі залешаны за Нешпакі, это уже в другой епархии, так, Варшавско-Бєльской. То не наш терен, а тут не Бєлосточине, потока є якби но таким виянковим місцем. Є гэта капліча jest czasownia, to wielmi, wielmi przychorzeja, tak, jest tablica pamiątkowa, tak, tak samo i turysty, czy tam ktoś, kto przyjeżdża i niezwiązany z tym terenem, może poczytać. Думаю, że to trzeba cieszyć się, że była możliwość pomolić się, uszanować pamięć, no a liczymy, że to za rok może będzie bolsz, no, rok temu była jakby pełna tak rocznica, tak, 80 gadów, a teraz już jakby niepełna, ja może to mówię, менш троху людзей. Ну, нам всім треба старацца, щоб просто якби нагласняць гэта місто, гэту справу, так, гэту гісторію.
1: Слава мір Назарук.
0: Старшина братства трьох святителей, которые много лет організували так виїзди ваші до Бранська, так, до Шпакоў, так, Зань, до Пухавов старых, так. Започаткували ми теж, можна сказати, гэты просто маршрут гэтых мучеников, так само Малеше, так.
1: Але штораз менш людзей прыязджае ў патоку.
2: Ну, мы штороку прыязджаем. Тут мешкаємо, бо ж на Марытву уже.
3: Але ви сам Потоцькі?
2: Ні, я сам з Кузніці Белостоцькі. Жона моя з Тополян. І тут дом побудував, внуки приїжджають. Ну, дійсно нема, бо акурат внук прислугує у церкві, у Тополян. Але діс у школі. У неділю приїжджає з Белостоку і туди допомагає.
3: Значить, це є вже надія, що є чергове покоління, яке буде пам'ятати.
2: Так. Є надія. Ну, вони інтересуються цим. Ну, і так, діс були на Миколу, у Михайлові, і приїхали тут на вечерню.
3: Наскільки важна твоя пам'ять?
2: Бардо важна. Бо пам'ять, там, як я з Кузниці походжу, то теж там теж різні такі були, ті, ішли. Та бригада ціла йшла, і там у нас теж шкоду поробили. Ну, але усюди робили, то таке, так було, ну, так. Мусим вспоминать за тих людей, що пошли, віддали життя за усіх.
3: Тобі згорело троє дітей.
2: Але вже діти невинні в ogóle, ну, що діти, але не було вища іншого. Ну, діти при батьках були, а не було де ховатися, не було так, як люди розказують, бо я ж не був теж. Ну, будемо пам'ятати, будемо переказувати внукам. Ну, внуки тут приїжджають, були, бо як субота чи п'ятниця, то у суботу чи неділю то приїжджають. Ну.
3: Мені завжди цікавлять люди, які я по нашому говорять.
1: Усі вже навчилися по-польську.
4: І о то ході, і мешкаємо в Польщі.
3: По своєму вже не треба говорити?
4: Ані треба.
3: Чому не треба?
4: А по що?
3: То може і пам'ятати не треба.
4: Ну, дlaczego? То по-польську не можна пам'ятати?
3: Ну, але це ж частка нашої традиції. Ну, традиції, яка існувала стагоддзі.
4: То ніс нема до речі, в яким язику. В кожному язику можна.
3: Певно, що так. Можна і по-німецьку пам'ятати.
4: Ну, хто уміє, то напевно.
5: Ну, колись було так, що, наприклад, я йшла до першої класи школи підставової, я не вміла слова по-польську. Допіро ми вчилися. Ну, так колись було. І допіро вчилися язика польського.
3: І навчилися.
5: А тепер і внуки питаються, бабця, а що ти гадаш?
4: Ну, так.
5: Ну, такі часи са.
3: То наскільки важна та пам'ять тих загинулих тут у Патоці?
5: Наша мама, моя мама акурат походить з Гетуль.
4: Мой тато.
5: Тут Ірини, тато, тут. tutaj stało się na tej rodzinie. Także, a wspomnienia takie, że no, rodzice wspominali kiedyś. Tym bardziej, że u jednej wiosce, gdzie mama za mąż poszła, była jeszcze ciotka Helena, poszła tutaj też u tej samej wiosce, była za mężem. I o tyle, że potoka w czasie, jak front przechodził w 44 roku, potoka stała się cela. Wioska rodziców i ciotki zgarela. Tak, że rodzice mieli gdzie, przy rodzinie mużyka mieli gdzie tam swoje rzeczy, które stali się z pożogi parachować. Ciotka natomiast nie miała takiego czegoś. I to jeszcze stało się z pożaru. Prawie zla do mamy swojej siódy do potoki niestety. Tam odbudowywała się, tu się zgarelo i je też, nie to, że babci, ale i ciotki akurat. No i są stąd takie bliższe wspomnienia. Bo akurat też to zginęło. To nie są naszej rodziny, ale wspomnienia zawsze byli na temat to, co tu stało się w 45 roku.
3: I tych troje dzieci
5: i mama wspominała, ponieważ mama usich tych ludzi znała, że zginęli, to wspominała, kto zginął, jak zginął. Także ona to mu się pomyliła, że jedą no nie ma, ale no my czas wspominajem, że to jakiś czas też.
3: I wasze dzieci tak samo wiedzą, co tu stało się.
5: Znają, dzieci znają też.
3: Znaczy, jakieś nadzieja, że ta pamięć będzie...
5: No, nie zaginie raczej.
3: Nie zaginie, powinna być. Kacie, ona taka ciężka, ta
5: pamięć. Ciężko, wspomnienia ciężkie. My to nie prażyli. Nasi rodzice prażyli to. I oby my to nie zaznali. Oby nie zaznali to. To się życzył.
6: To żonka tu skazała, ona heti. Historii tu znali, z Lełkowa. Coraz mniej ludzi już u nas. Bólś chatów pustych przybywaje. Молодые повыезжали еще, такие мариты прежде живут.
3: Треба внуков привозить.
6: Ну так, и так и робят, привозят.
5: Стали тишина, есть тишина, коли еще вечер, детей было, смеху полно. На лавочках еще, под каждым домом, плотом стояла лавочка, сидели. И молодежь, и дорослые, и старшие люди. Было весело. А в той хвиле есть тиша, еще позамыкать.
3: Можно?
5: Вас по-нашему не говорить.
7: Tak słabo.
5: Bo wy niedawno tu na parafii, tak? Odkali?
7: Tak, od grudnia.
8: Julita Wasiluk.
5: No, na kolkich wiadoma ja wam była tragedia patoki?
8: Zanim tutaj przyszliśmy, nie wiedzieliśmy o tej tragedii. No powiedzieli nam parafianie, że coś takiego jest, że jest potoka, kaplica. No i gdzieś tam przeczytaliśmy książkę. Jest też wykład, jeden w Radiu Ortodoksja, poprzedniego proboszcza, także trochę się dowiedzieliśmy. Szkoda, że jest tylko jedno zachowane zdjęcie, bo tam na krzyżu to jest jedyne zdjęcie, bo pytaliśmy parafian, niestety nikt nie miał i mówili właśnie, że żadne się nie zachowały, więc to jest jedyne, no i także wszystko nam ludzie opowiadali, też, że tutaj była szkoła i tak dalej.
9: Na

0: Ну вось нібыта пачаў працаваць наш студыйны тэлефон, і да нас датэлефанаваўся наш чарговы слухач. Гэта спадар Даніэль з калоніі Капляны. Добры вечар, спадар Даніэль, слухаем вас уважна.
1: Добры вечар. На пачатку поздравям цэлую радыёрацыя. А następnie 1 czerwca swoje urodziny obchodzi nasza Zosia Antosiuk, nasza córeczka. Z tej okazji życzymy jej dużo zdrówka, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Zosiu, zmieniasz już niedługo swój kolejny etap życia. Od września pójdziesz do pierwszej klasy. Ucz się jak najlepiej do tej pory. Tego wszystkiego życzą ci mama Sylwia, tato Daniel, rodzeństwo, Diana z Mariuszem i Kacprem, bracia, duży Kuba i mały Kuba oraz wujek Adam. A tak samo pozdrawiam panią Helenę z Wierzchlesia, panią Kalinę z Nowej Woli i życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrówka. I to wszystko. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję wam wielki, spadar Daniel. Zostawajcie się na naszych chwalach.
2: No cóż, a my zaraz... Вось яшчэ такія віншаванні прачытаем. Усяго найлепшага Анатолю Дудзічу з Гайнаўкі. Жадаю многа здароўя, шчасця і удачы, напісаў Толік. І песня такая, ведаеш, акурат, яна, мне здаецца, летні настрой яшчэ больш наблізіць да нас. Таму што песня пра белыя кветкі летнія, ружы.

0: Ці ведаеце вы, даражэнькія слухачы, як цяжка ў нашай студыі знайсці дрэва, але мы знайшлі, пагрукалі па гэтым дрэве, каб нічога, не дай Божа, ўжо з нашым тэлефонам не сталася. І спадзяюся, што зараз мы прывітаем спадарыню Катажыну, якая тэлефануе нам з Міхалова. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Калі ласка, вам слова.
1: Я званю, каб зложыць жычэння моїй мамі, Таіся Юзьвік, з днем мамы, który był 26 maja. I tak samo złożyć życzenia mojej matce Fresnoj, która Raisie Masłowskiej, która ja to, że jest dla mnie bardzo bliska i to, że dla niej mnoha szczęścia, zdrowia i mnoha leta życzyła tym moim dwoim mamom, bo ona mnie radziła, druga ja trzymała do Chrystu. Także chcę składać życzenia mojemu mężu Romanu Sieczko i moim mojej przyjaciółce najserdeczniejszej, takiej drugiej mojej siostroju, której nie mają, bo mają dwóch braci, a ta moja siostra taka ja przeszywana, Kasię Skiepko i jej mężu Marku Skiepko. Wszystko ho najlepsze. Oni z nami teraz są w Michałowie i z nami razem siedzą i my razem słuchają Radio Racja. Także się ho najlepsze, ho. Szczęścia, zdrowia, mnoho szczęścia i się ho to najlepszego i wszystkim moim znajomym, całej mojej rodzinie i rodzinie wszystkim, kto mnie znaje. Wszystkiego najlepszego życzę i jakąś pieśnią pra mamu. Taką najharoszczą.
0: Dziękujem. Zostawajcie się z nami, my już poszukajem.
2: Ну, а вось што нам пішуць на нашу электронную пошту. Перадаем прывітанне ўсім суседзям са старога двору, якія слухаюць Радыё Рацыя і вас, і вам таксама вядучым гэтага канцэрта. І просім песеньку «Белая ружа». Гэта пішуць такі ліст Эва і Войтак.
0: Ну што ж, вось яшчэ такі найсердэчнейшыя пажаданні здароўя, шчасця, удачы і ўсяго, што шчасцем завецца для найдаражэйшай солты з вёскі Паўлы. Спадарні Ёлі шле Ленка Рудэчка.
2: Прывітанне для мужа Пётрыка, дачок Ані і Олі, сынка Міхалка, Рэнаты, Пётрыка і Адрыана з Беластоку, тесця Вітка Садоўскага, Галіны Бушчык і Адаму Кендысь, Агнешкі і Янку Кендысь і Магдзя ад Алі.
0: Ну што ж, слухаем песню пра маму. Сёння многа гучала песень пра маму ўжо, але ў нас іх багата. Так што паслухаем яшчэ адну песню ў выкананні гурта «Ас, я табе мама».

0: Ну вось, працягваюць тэлефанаваць нам нашыя слухачы, і зараз да нас датэлефанаваўся спадар Пятро з найлепшага і найлепшага, як ён кажа, мясцовасці ў свеце, з Чыжоў. Рады вас вітаць, спадар Пятро.
1: Вітаю.
2: І мы вас вітаем, і вам слова.
1: Ну, то я в такой дзвоню барзо вялікую справі. Моя жоначка 1 чэрвца будзе абходзіць урадзіны. Акурат на дзень дзецка. Так што ёй жычу, ну, што можа чалавек добры жычыць для жонкі? Всяго добрага, шчасця, здароўя. Абы яно былі здаровы і каб разом доўга-доўга быці. Ну і теперкі вже, ежелі за той дзень дзецка, то также для дітей своїх життя я складаю для Адама і Павліни. Всього доброго, щастя, здоров'я. Ну і теперкі для тих менших внуків складаю, теж з дзеці. Для першої Патриції, для другої Валентинки, для третьої Ади, для четвертої Натальки, а п'ятий хлоп для Адася. Так що їм життю всього доброго, щастя, здоров'я, коб були гречні і слухали батьком. Ну і часом до дядку приїжджали. То теж добре. Ну і тепер хотів би сказати уже для моєї жінки беріжечення, для її колежанки передавали, ну але я тепер мушу їм передати. Передаю до Чижову. До Чижов, для Гаврилюків, для Люцини і Миколая. Життю всього-всього доброго, а найбільш щастя і здоров'я. Потім далі Нікончук, Ніна із Миколаєм. Тож щастя, здоров'я для їм і для родини, всякої, всім щастя і здоров'я дітям і внукам, всього доброго. Тепер передаю. Там ще далі пущу у Кривеч. Передаю для Анжеюка, для Миколая і Льоджі. Тоже щастя, здоров'я, всього доброго для дітей, для внуку, щоб були всі здорові. І тепер передаю ще далі, там де жубри ходять, до Криниці, для панства Ходаковським, для Ірени і Юрка. Передаю найсердечніше життя, всього доброго, щастя, здоров'я, коли були здорові для їх і для їх цілої родини. А ще тут така у щити передаю, ну, колобєльська, для Тамари Рибак і Толіка. Тоже щастя, здоров'я, всього доброго, коб не хворіли і коб то є і всім дітям і внукам всього доброго. І ще передаю одної, котра передавала моїй жінці, Ніна Данілюк. І з Генком передаю щастя, здоров'я для їм ораз для їх дітей. Ну і тепер, що ще буду далі казати? Всього-всього доброго, всім, щастя, здоров'я і доброї долі. Коб що вам схотілося, коб мєлі доволі, а найбільш щастя і здоров'я. Бо здоров'я і щастя за золото не купиш, а серденько можна згубити. Так що всього доброго вам, Радіо Рація, добре, що вєте є. Так що передаємо найсердечніше життя всім, котрі і вам життю всього доброго, щастя і здоров'я.
2: Дякуємо і заставайтеся на наших хвалях. Дякуємо вам.
0: Передаю привітанне свайму сыночку Ігару, сваім бацькам Міраідзе і Валенціне Садоўскім, вам, вядучая радыёрацыя, усім жыхарам вёскі Макаўкі і слухачам з Польшчы і за мяжою. І прашу песню «Малітва маці» калектыву «Триада» з Беластока. Таксама гэта такія прывітанні перадае Эльвірка з Макаўкі. Таксама яна хоча скласці пажаданне для сваёй сёстрыніцы Дар'і, которая адзначае дзень нараджэння, уже отзначала день народину 23 травня. Жадаю много щастя, здоров'я і радості у житті. А так само хочу, як так само вона хоче передати пожадання всього доброго для свого батька Валентина, який буде відзначати день народження 1 червня. Жадаю йому много щастя, здоров'я, радості у житті і потехи з дітей і внуків.
2: 1 чэрвеня Валянціна і Вяслаў Каршачукі будуць адзначаць 40-ую гадавіну шлюбу. З гэтай нагоды жадаем ім многа здароўя, шчасця, любові, спакою, чарговых гадоў пражытых разам, усмешкі на штодзень і добрых людзей у атачэнні. А пажаданні перадаюць мама Мар'я з Падрэчан, мама Сафія з Яцэвіч, дзеці Павел Юстына і Эва з зяцем Адамам і сынам Габрысем.
0: Усяго найлепшага ў дзень народзінаў Алі Садоўскай, шмат здароўя, шчасця, удачы і радасці ў жыцці, перадаюць Агнешка, Янак і Магда.
2: А мы слухаем песню «Жонка моя кахана», спяваюць прымакі.

0: Гэта спяваў сакрэт для ўсіх для нас, а ў нас ужо на сувязі плёскі. І вітаем шчыра нашага сталага слухача спадара Андрэя. Добры вечар.
1: Вітаю, вітаю сердечне. Поздравляю Аню з цією родинкою. Поздравляю тих твоїх Шпуку з Днем Дєцька. Поздравляю также Юрка, Сергія теж так само. Як вони дітні, ну то так само діти з Днем Дєцька поздравляю сердечне. Вашу цілу команду поздравляю. Поздравляю також мого спанялого колегу. Ми знаємося від малих літ просто. Єніка із Павлу. Це я з ним поговорив через телефон. Вони в роботі, слухає, я кажу, мушу Єню дозвонити. Також поздравляю його, його спанялу жінку. Його дітей поздравляю і цього найліпшого, щоб були, щоб мали утеху з дітей. Діти доростають, то найліпше в життях, що може бути. Поздравляю Солтисов, тут сусідку мою, Касю з родинкою і з дітима, так само поздравляю. Поздравляю також мою колежанку, теж Солтисову, і з Пілипку, з паню Геню. З Янком, із Діма на Німеччині одна сидить. Теж так само, сердечне. З Єді Тіма теж поздравляю. І є мужика Едіка. Поздравляю також усіх моїх знайомих лесніку. Волочку Гаврилюка з Балею поздравляю. Вон уже на амбітурі є із Плеску. Поздравляю також Колю Куну із Рибову, з Тонькою, із Дітіма. І з внуками теж так само, і всього-всього доброго для їх життя. Поздравляю також Боруту, лісника, так само із Плеску, Роберта з цілою родинкою, і для його дівчиняток. Найліпше життя. Спаняли дівчинята, одважні, відзиваються. Поздравляю також всіх тут колегу із Плоску і Зубова поздравляю тих знайомих і поздравляю всіх, хто поздравляв. Поздравляю також паню Краснодемську, Валю Краснодемську, поздравляю паню із Калінку і дякую за життя. Ну, поздравляю також Єніка Хєдєвича із Храбового, поздравляю Волочку із Кривої, із Тамаркою також. Ну і поздравляю всіх моїх знайомих. А для дітей найбільш життя. Життю на Дніпрі. І всього доброго ще раз до вас.
0: Дякуємо, заставайтеся на наших хвалях.
2: Каханій мамі Хелені Жаховській з нагоди іменін, які яна значила 22 травня, а так само Дня мами, жадаємо здоров'я, спокою, радості, самих щасливих дзьон і сповнення найсекретніших мар. І таке пожадання жадає дочка Ася з мужем Андреєм і онучка Габрися. Дякую, Йоанна. Так само вони просять пісеньку «Плакуча гітара».
0: Уже стоїть у чарзі. Ми сподіваємося, що поспіємо її так само поставити. «Пригожий век» 3 червня моєї сестри сповниться 50 годів. З гэтай нагоди пожаданні здоров'я, щастя, любові, радості, до того, чого ти сама собі замариш. І каб яно усе здійснилося, пише Еля.
2: 1 червня день народження буде означатися Таїсія Савіцька з Гайнаўкі. З гэтай нагоды жадаем табе, каб ты жыла так, як жыла апошні, каб ты жыла шчаслівы, каб ты жыла кожны дзень шчаслівы і выключны. Спаўнення кожнай хвіліны, спаўнення ў кожнай хвіліне, каб потым жыві так кожную хвіліну, каб потым успамінаць з радасцю. Чарпай энергію з сонца, капаючага дажджу і ў смеху тваіх блізкіх. Шукаю сабе сілы, энтузіазму і жарсці. Жыві найпрыгажэй, як умееш, па-сваёму. Хай это ўсё спаўняецца. 100 гадоў жыцця, шмат здароўя жадаюць твае сёстры, твая сестра Гражына і хрэсніца Эвеліна.
0: Ну што ж, мы сустрэнемся з вамі неўзабаве ў 3 гадзіне, а гэтую гадзіну скончым песняй «Зелле чароўнае».

0: Сердечно вітаем нашу сталую слухачку з Падаранню Каліну з Новой Волі. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Перед усе поздравляю вас, ведущих, паню Ганю і этого нового пана, вже забыла, як он...
0: Юрась.
1: Як он називається. Але поздравляю його. А Юрась гэтий.
0: Так.
1: Поздравляю його. І всіх представників Ради Юрація. Поздравляю свою родину, ближчу і дальшу. Перед усім поздравляю свого сина, бо он тут має свої родинки. Каб здоровенький був. І послушний, щоб слухався мене, що я скажу, щоб мене робив. І тепер поздравляю Валю Краснодонську з родинкою, і Любу Гаврилюк і паню Алю Камінську з родинкою, Галину з Верхолеся, Міру Антонович, Генію Бура і... І Раїсу Анхім, дякую вам за уродинки, дякую вам за уродинки, що ви до мене приїжджали, і за ті смаколики, які ви мені привезли. Я ще поздравляю теж Люсю Рибінську, і поздравляю ще Любу Сокавець Михайлова, Валю Куптель з Гайновки, Андрея Спросок. Дякую вам, пані Андрея, за пожадання. Даніеля Скапляну теж поздравляю з родинкою, дякую тобі, Даніель, за пожадання. І Віталія Соха Степаркову теж дякую за пожадання. І свою колежанку Галю Левша з Новой Воли з родинкою. І всі слухачі Радіо Рація, а перед усім поздравляю усіх діток, які я буду до першого вмірі. Дитячі. То всіх дітей поздравляю. Ну, і вас ще раз поздравляю. І дякую, що зазвонилися.
0: І ми вам. І ми вам дякуємо. Всього доброго. Заставайтеся з нами.
2: Добрий вечір усім, які слухають Радіо Рація, і вам ведучим. Таїсі Спалічний і її мужу Владку, Елі і Богдану Тачинським, Маріолі і Ромку Боруць з Лєшки, Янку і Андрею зі Старого Двору, усім рятівникам ВОПР зі Старого Двору, мамі Марисі з Львшоу з нагоди Дня Мами і брату Дарку пересилаємо усього найліпшого, щастя, здоров'я і удачі. І таке пожелання пересилають Ева і Войтек з Білостока.
0: З нагоди минулого Дня Маті хочемо передати пожадання коханій мамі Зіні Міхальчук з Білостока. Много гарячих пожаданнів. Нехай кожний день буде пригожим і спокійним. А здоров'я і щастя ніколи не покидає. Тільки радості, тільки любові. Гетого жадають дочки з цілими сім'ями. Много-много обдимків і бусик.
2: Дорогой і найліпшій мамі Марині Сплянтов з нагоди Дня Мами. Жадаємо здоров'я, щастя, радості і безконцої любові. Нехай кожний день буде наповнений теплинёй і усмішками. З любов'ю від дітей Касі, Асі, Басі і Даніеля.
0: Всім нашим мамам, бабулям, пісня «Мамін коси».